0: etagwo Sammy K. Rwimbo rutha kamuno rwatukinyiria thinashara na dakika 16. Good morning to you, na karibu sana tavarainä itå ya mwanya må no ä no ä tavarä ya gå kena rå ciinä. Niä njä tagwo Rafael wa Kiritå.
1: And of course niä njä tagwo Bwana Francis.
0: How was your weekend my brother?
1: My weekend was full of joy.
0: Nä å racemanirie na å tugi wa ngai biå nginya å gagä kena
1: atä kwanza wiki ä no ngå korwo angä ka atä ndä rarä ra testimony ya cucu Monica wa kanitha witå.
0: Ä rekie cucu Monica aroigire
1: areka atä ngai areumä life
0: atä
1: tå kä onaga ithuä
0: tå hä ohoro
1: tä atä tå rerwo tå kä onaga
0: nä atä a cucu Monica arekire
1: cucu Monica ekä te atä